0: Hetta var så turen etter vekkron og i Kjaldavuks Hølme saman vi hoppingon. Seier mauren Nils Jespersen legger at seg at øyna fyrtår kommer ut etter Gimbron, der skulle det være 24 i tale, ta vore der 25. Ta visste det seg at øyn hei svåmi ut i Hølmen, nok tog hun kjente fløyri av tøymon som vore her ute. Og så får jeg vite at her til Nuccio av Tøymon 12 vekker noen ur Hølmen og Fletter, og den beste her til via Øynehold Fjerspont. Hesenturen atter i utvartnen torsdag klokken 11 og leirdag klokken 4, og han øsne som potter. Vi tar i og Ture hever suju av Facebook, til et velkommen av dame henne, så sørst du til og her kommer med den andre mynter og ofte øsne videobrot fra turen og tar vi rett og øsne fra hesom turen. Takk for i hesafer. Gongur som atla, høyrast vid atur om øyna viko.
1: Hata vær sendin John vi tåre og ture. Tore Mikkelsen leie til Rettos.

kafé, åpna en bar, gjør et spæl, så kjøper en batten og bytter en kiste, planter en sko, skaper en mentan, bytter et heim, ja, yeah, man, vi burde gjørs det. Kom og sted, kom og sted.

Goan der og velkommen til Norrljó. Spelførsvika her i kringkvarten og hesa vikna og vi spela tøyskil førskan til like Borsterev. Og det gjør vi selv om de østene her i sendingene, og vi tar valgt å spille lov her første tonelagere, samstarve vi ære nordlenske tonelagere. Begge nok og eldre lov og askrene. Vi tar det med Lanna Teit, Eivor, Leo Kampmann, Leo Eibjørg og Brimheim. Velkommen til en time vi spiller først. Velkommen til Norrljó. Musikk

Vi tar då Marius Siska og isländska Svavar Knutor vi Tokan. Leie vera fyrsta sin i utgive som stekla i 2013 og arietter vera Tokan kosin Orsens sankur ta FMA fyrsk og tånlaka hørslønnar vore og latnar. Tokan i røsni via utgavene Home som Marius gav ut i 2015. Vi talta fram vi øynun Nutjon Sanche. Danska Agnes Ea kom i august vi æru utgav og søyne, allting skifter form. Alenon overvintre her Lea Kampmann, gestatonleggare.

Lea Kampmann var gesta sangari a overvintri her, og et lea som vi a nutji utgavane tja dansko Agnes Ea. Onnur utgave hennara, allting skifter form, var tøk ui august. Vi fer attur til eit eldre lea, og i 2005 kom Anne Brun, norska tjónlista kvinnan som bosittandi ui Svörige, vi Duets, herron som høyte sigur synger duetter saman vi tjónlagaron ur Ötlon Heimenon. Nævnas kunnu namn framme amerikanske Ron Sixsmith, svenske Tingsek, norske bøkere Matrogata, franske Sud Matters, og så Taitor og saman synja teipeie Rubber and Soul.

Rubber and Soul, samstarv i middelen Tait og Anne Brun. Sangeren av utgaven Duets, som norska tøndestakvinnan som bosittande i Sverige, gav ut i 2005. Vi fer attor til eit nytt le, hesefer ta eit av nytt og spennande navnon, Lea Eibjørg. Lea Eibjørg hever førska røtor, men oppvaksen i Danmark. Hon deler ta ikke fire av første samleggen alltid vi henne, og hon var også nere i fargen i september og heier konserter sammen vi Marius Siska. Lea Eibjørg aktuell vid debutgave og syne som var tøk fra dagen. Vi skulle ta høyre et le som ikke vi hese i utgavene, men et le som hon i september gav ut sammen vi framleggeren hun holdt. Her kommer Du tenker ikke.

Lea Eibjørg leir til du tenka ikk, at lea som hon i september gav ut saman vi framleier noen, holdt då. Vi fer attor til eit eldre lea. Og i 2014 låte Ivor og danskfinnske bassløygaren Lennart Ginman ur hånden i utgavene Color of Dark. Store parter av opptøk noen bare gjør der og i nye lagda blokkopptøkjølen noen og i havn.

My Little Blue Star, ein sankur av utgavene Color of Dark, som Ivor og Leonard Ginman låt jur hånden i 2014. Danska struci ensemble Who Killed Bambi kom i sommar vi 15 utgave sønne Monument. A utgaven jo heile 25 sanger, her Who Killed Bambi spiller saman vi 24 Imson Sankaron. Nævnas kunnu Peter Sommer, Tina Dikov, Steffen Brandt, Kira Skov, Mats Langer, Lydmor og Mathias Kolstrup. Brimheim røysne vi, og saman vi Who Killed Bambi framfor hon Dancing in the Rubble, og et lea som røysne vi er nødjast i utgave hennara, Rat King, som var utgiven i 2024.

Grimheim og Who Killed Bambi framfor det saman Dancing in the Rubble. Leie via Monument, som danska strykje ensemble Who Killed Bambi gav ut fyrr og i sommar. A utgaven og heile 25 sanger her Who Killed Bambi spiller saman vi 24 Imson Sangaron. Nævnas kunno Peter Sommer, Tina Diko, Steffen Brandt, Kira Skou, Mats Langer, Lydmor, Mathias Kolstrup og så Brimheim som vi just nu hørte om. Upprunalia Dancing in the Rubble vi annudjast i utgaven Cha Brimheim, Rat King, som var utgiven i 2024. Vi fer attor til Ivor og utgave hennara Segl, som var tøk i 2020. Her synger hun saman vi uslenska Oscar Truste, Only Love.

To Lanterna, vi tar då Fru Josaja och Mattias Ransch. Lei via Sjönlend och Dubi är pejene som Fru Josaja leder honton i august. Og i 2020 kom Fredrik Elsner og de øveren i grønlandska bøtjen og Nanok vi og solo utgave og syne Siki Anna Pugut. Utgaven i hovedsøyden opptidgen i blokk opptøkhølen og i havn, Theodor Kappna stod fyrir opptøkken og tånleggerne som vi rønter første tånleggere, med Anna Høgne Lisberg, Mikael Black og Allan Tausen. Første tannleggere var å øsne fram vid Blokk, middelen Anna Teitor, som lo teker alle noen skitsa.

Taitor var gesta sangari a skitso, en le av æru solo utgavene tja Fredrik Elsner, og da mannen hun i best omtakta grønlandska bøltsjonon, Nanok. Siki inna Pugut, som var utgivin i 2020, opptidgin og i nu atterlatna blokk opptugghjølen hun i haun, saman vi føreskån, tånlagaron. Og i 2024 kom danske Asbjørn med fjøri utgave og søgne til Secret Our Bodies Hold. Alenon, New Moon, Same Old Me, Brimheim, Gjestasankare. Gjestasankare.

New Moon, Same Old Me, at let out the cigarette our bodies hold, fjóri utgávunni tja danska Asbjørn. Som gestasangara har du vid Brimheim. Og i 2021 kom danska dikte vi 8. solo utgávu sinni, All Good As It Is. Asteglanon Sisik fær dikte hjelp fra onkon Ørun en Teite. Dikte sier om sannsjen at om a sjånbanda lever gjørst til Sisik, så hadde vi telt seg at vei folk råg kvørsen ved og i baldret av men vekra farvatnån kring fargjær. Du kanst få a sjåversk av løyvenån og karløyganån, etla det hundasjukan som gjør vart. Vi ser!

Dikte, fyrverande åtta kvinnan i danska bøtjen on Her Personal Pain, kom i 2021 vi åttando utgave syne All Good As It Is. Alanon Sisik, som vi just nu hørte, lo tåk angen annar enn Taitor. Vi fer attor til Leo Eibjørg og hese fyr er om færen i samstar vi vil. Vil kom 18. september vi trio EP syne for sent for lengst, og alenon sannheten for roten, synes jeg Lea Eibjørg og Vil Duett.

Lea Eibjørg og Vil sunka saman Sannheten for Ruten. Leie vi av for sent for lengst, nuttjo EP-ene som Vil letur hånden, 18. september. Vi renda vi Eivor og ennå samstarve hon i 2021 heie vi dansk og lytmår. Vi færa til utgavene Capacity og høyre terboer synsja saman av Nevada. Norrljau i rattraskronne om øyne. Vi går!

At det var sendt inn fotballsprat fra fyrre parten og i kjær. Trondarvatnemmer leie til Rettus. Klokkan halkon tjei beinleios morgon utvarsp av skrønne til sendt inn morgon stunden. Til ta høyre grunnegre toner.

Her munkene hilde seg kvar i søgnen luttlån kammer i bøen og lestrum. Bruno døye 16. oktober i 1108. Det alt kjøver han sier prall pals i dæver i dæm, CP dæver. Dæveren i dæm satt jeg tåker i fyrt av en fløyre en halv trus millioner folk omkring køymen og livet viser prall pals i spastiskon lammelse. Enda maler var spalljøs av sjukene, trittja løyge antgångt og borgere rattene, og henda den leder folk og fellesskaper seg i grønt, eller lyser seg mert opp i grønn og lyd vi herfører Go Green for CB.

Vi tar til her Mario Syska og leie i Alten Gernon. Klokka nå er tjej minutter i tjej. Vi ser ofta når vi tar seg om der en fyrir sång et eller annet, tullje opp om man er et A et eller annet B-menneske. A-menneske er orla fauton, vel fyrir måtene der, men vi er også tullje med og trøyt om kvølte. B-menneske vakna ikke tullje, men hinvinn er det såkalt leie nåttaraner. For ikke sång for en sånt jo da kvølte eller om kvølte. Hotage A og B menneske kom vi etla fer fyrste fer prekk av tuska salarlagnan om Emil Krapeli og i byrjani av 20. Öld. Han fekk hoskodet til lesa boar typen av jöknen samrøver vi svinnar patientar som han var nær skundet balkast ut for balkar. Ta fann han oppa høytene A og B menneske. Vi det han nevner granskar etter linde til et avvist svøvnmynster for kronotype tjøyne personer. Det er tidligst av det største av arvet eller uilevnen. Et av viser en kanning som skje amerikanske granskare har vært gjort. Granskarene kan ha med et annet tøyborer som vokste opp hver skjer og funnet av at de hadde som og kronotype samme svøvnmynster og ta mån til omkvarvet. Men her vast, det mest av leit tver, jeg kanskje enda seks som er russiske granskere sier seg funnet kronotyper til menneskene, så ser det ut til at samleie svøvntørveren til Øtlund er noe lunta lykka. Svøvntørveren ligger mellom 8 og 11 timer. Ja, til skolebøtnen og tannargen og mellom 6 og 9 timer til vaksne. Men her er seks typer, og vi kunne tenke lykka til å kjøtte økene seg seks typer. A-menneskene, teir frysk om morgenen, Mia vel fyrir mitt om dagen og vera tullja med om kvölde. B-menneske, ringa få opp på måttnarna, Mia vel fyrir mitt om dagen og hatten om kvölde. Så er det kanskje at det er minne kjente typene. Så er det hypertypen som byrjar dagen vid nekvar i orske, med mitt av dagen og enda vi gjennom Mia støy eller Mia frysk om støy om kvölde. Så er det de som byrjar morgenen spekliga, ser er vel fyrir mitt om dagen og enda dagen av gjennom Mia støy. Og så er det den, hva skal man si, tantona-typen. Svever lunchen og lukker mye ned, så har man, eller vi kommer til et jant, men ser det lagt orskestøy, atlandein. Så kan du selv med om hva to er støyest ned, skala ennå. Jeg får takke for i morgen, dette er morgenstunden. Jeg vil etter i morgenstunden, og i morgen er det klokken 12:30. Farvel.

0: at det var morgonstunden vi kallar Solstein. Nu är Sigrun Brendler vid dagsens första tundasending. Klockan är tjej.
1: Vidlige kan hjelpe nærmengen å gjøre skolen til skjøtere, men det mest ikke er naturlig at de lærer mer. Granskere har fylt 20,000 nærmengen i Kina. Nærmengene som brukte vidlige fikk og bedre prøvtøl for sine skolen til og løste oppgavene skjøtere. Men til prøvtøkene var prøvtøl tære i mye av 20% minne enn nærmengen som ikke brukte vidlige. Måneren var særlig, eller var særlig kjønnlig, ta i talen var om nærmengar som skundte av seg ved skolatingen. Ta i som brukte vidløyke, men framvis brukte tøye på oppgavene, klare av seg bedre. Urslidende bente også at maten som vidløyke var brukt, hever tøtning. Om vidløyke var nytt som hjelp til kjøter i Eskilje og kurs som vi tar først, kan det være gagnet kjønnæmingen å bruke. Men om det var brukt til å få livsvær, kan det gjøre at de lærer minne. Det skriver The Economist. Og i gjør var kun kjørste for jeg lærer å fele seter og stående og kjøpe badnaboka viruslønn. Enda maler vi badnaboka viruslønn for jeg lærer å fele laks er at fakna badnabokmenton, og hun vil lete en egnom badnaboka rithøvende, myndeligste følse, togjere, milere, grafikere, eller øren som vi eldoa eller nøyhoksen har gjort særstakt arbeid for badna- og ungdomsbokmenter. Hetta var gjørst av 70 år hatjar halte kja bókadal fyrja lærarfel, hetta var kun gjørst av 70 år hatjar halte kja bókadal fyrja lærarfel laks av Finnsen og alt kja var lærardelan, det er noen som var ujar. Viruslønnen vil lete en egnon eller flere fire særstakt arbeid fire badna og ungdomsbokmenter. Viruslønnen holdt 3000 kroner og heiersbrev. Tann og fær viruslønna skal være virkjen og hava låtje og minsta leie ene av hæsum treidun, hava skriva ene særstakka badna og ungdomsbok, hava skriva flere badna eller ungdomsbøkur, hava tutt eller myndbrutt badna eller ungdomsbøkur, og hava arbeid til fremme fire badna og ungdomsbokmenter. Tala om støvna fire tøy kan viruslønnen være leten meira enn einon. Viruslønnen vil lete en årlige og elfunden noen til førre lærere fele. Først og fyr og elfunden noen av vare i 2020 skriver Bogadalt førre lærere feleks og tøynta skriver. Og i amerikanska staten Pennsylvania har om 1000 mestlinga tilborer veri i år, og til største utbrott i en amerikansk stat og i mer enn 30 år. Tilsammans det 1004 tilborer fra boer i Pennsylvania, sier helsestarsfolk i staten. 198 folk innlagt og 5 deg. USA hever nu så det ringaste mestlinga år, så gjennom 1991, når om 3900 tilborer fra boer her til i år, opplyser amerikanska misstøyen, 420 etterlitt og 4 byrging, CDC. Så gjennom tullet i fjør har flere stater opplevet stor utbrott, et nå Texas, Utah og South Carolina. Guvernøren i New York lyste måned en undantaktsstøve og søke av meslinga til borren i grannastaten og i bygden Øtje i New York. Staten har skrasett mer enn 100 tilborer i år. Smittan tog seg opp i Pennsylvania i april. Helsefrøyngar halda at årsøkjen til at smittan gjør omsys særlig at få kopsett fire meslingar. USA lyste meslingasmittu av vera bursturbeinda i USA i 2000 etter flere år vi stårum kopsettingardekningje. Så gjerne ta kopsettingardekningren minkavur og nyan 4,5% støye som veri mett neiut fyrir at fyrirbyrja utbrottum. Alt sjå og helsemyndelaganir færa i november at endoskoa om USA og Mexiko skulle missa støvuna som meslinga fru i land. Meslingar smitta sera illa og kunne breia seg gjøgnu luftuna ta smitta folk anda, hosta illa njósa. Rattarnevnden tja løgtingsnån hever 6 innkattlingar til funden fyrra parsten, nevnden fyrra tvidjera oppskåttet tja miflottsnån om at brøyta fostertøkulovuna. Førja Provita, Megt, Fela i Førstjursalarfrøyngar, Presta Fela Førja og Landstorskunnan i Helsemallon, saman vi Landstorskunnan og saman vi Helsestorunnan, her å finne funder på. Rattarnevnden fikk mali etter Drikva Fistovitjer og i tingsnån 24. september. Vever vannar låt til frukst låt vestan 3-8 meter om sekunde, som sætna parsten minkar nyr og lydig låt av Ymsund 18, men igjen 5 meter om sekunde. Og i kvöld låt til frukst låt av Ussuninje 3-8, Smaskutja og Ella Vever. Fyra parsten om morgen lydig låt av Ymsund 18, men igjen 5 meter om sekunde, Smaskutja og Ella Vever. Hiten 5-20 sti, og i natt verre kaldare nyr og 3 sti.

Vi sender morgenlesteren. Marion Loma Klett, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjøntje Salmor, nummer 316. Hver er hoksan og hvert år. Og etter lester, Salmor nummer 192. Men Jesus let mitt hjerte fra. Det var Salmor nummer 316 og 192.

Lät dem akkom bia. Gåe god. Takk fyre. At vi allt tui kunne løyta akkom til tuin vi öllun tui som vi tæva av hjärsta. Vi bia til at takksemme om allt det vi tu hever gjørst og gjever akkom allt tui etjar akkom til at tæna tær. Og Jesus er navnet. Amen. Og i Lukasar evangelienon kapittel 19, vers 8-20, hittar vi Zacchaeus, en mæver, og i 8 alt ta talan vær om rujtjødømme, men han heie sera lyde ta om sambond vær at røva. Han vær at kalla ut i hustur og ansamadler. Ta Jesus kjemur til Jericho, vil Zacchaeus fegen sutja hvor Jesus Men av tog at han var lavvaksen og folkaskæren med som fyllte gøtene, nøttes han å klintre opp i et morberget træ til tess i vrøver av suttja næka. Zacchaeus setter seg midtlen leive av trænen til tess av suttja ut i vermannamikvene, så at sige i London, vel fjaldur midtlen grønene til å suttja Jesus, men til å slippe undan at standa andlit til andlits vi han. Men Jesus stekkar av vid løysøyne, hikker bønt opp i treet og råper av Zacchaeus vid navnet. Zacchaeus, skunda tær og kom nyer, tog jeg du det, men jeg kom ut kista og huset tøynen. Hentan, løtan, Zacchaeus stendur anlitt til anlitts vid Jesus, brøyter han grunnleggjande. Zacchaeus kommer nyr ut trænen, tykker du med til Jesus vid glede, og lover av stænen at gjøre helmingen av åktsynet til fatøk, og at gjalta atur alt, og i han som tottlare av årøtten hei tykker fra følge. Verreløgjen utan iva tann, at her du aller helst fa av åkken, som utøkjelige klintra opp i trø, til tess at ekla i høymen, Men korstene gjør vi just dette bare talgjert og av sosiale milen. Og i verreløgene fjaler vi dere at han fyrer talgjert leiv, eller talgjert blø. I muske skutjer dere og online profiler virker som dere morberger trø. Sannrønden iva lest at høyast vi til 2026 meira konnekta eller samanbunden enn avur. Nækrantui, ja, gjøk noen tøkne, så vysa kanningar at øynseme og kjenslan av at veru i øyninge at han fyri onkra masko stør. Okkon lønnsist etter at vera satt, men samstundus vi øyta om at vera avduga. Frasøknen om Zacchaeus minner okkon å at Jesus ikkje leder seg lumpa av maskum eller idre tjekka skorstum. Jesus stekkar å vi okkara imesku sjøl, ser ut jøknun okkara filter og kallar okkon ut ur sjølv valdum øynseme og inn ui verelige heimen at vera saman vi vinum og kjenningun. Allo kan hatt vi okko menneskjon. Jesus ser kvann øynstekan, kvørje vit ero. Ja, god hjelpi okkom a suttja med menneskjene, og mellom anna tilvida djeva tøymon folkenon gætur som ero u skukkanon, hesum og sida så uvanlega still u flokshølenon, etla starsfellanon og i altur nøyder mætarstetjen, ansamöll eller ansamadler. Ta kjennes kanska tryggt a sito i trænon eller fjæla si attan fyrir skutjan, men hetta brøyder ontsje. Jesus vil at vit fylltja honon. Sannur lærusvæna skæpur kostar, og i det merskjer hetta a fyrra ut ui gerande stegin og høymun vi sama letjande uppmerksame og etteransne som Jesus hytte Zacchaeus vi. At suttja hitt øynstega menneska, råpa ata ut ur skugganon og inn ui felagskapen. Amen. Herren signe degen fyri okkon. Lætum okkon bia fægir var saman. Fægir var, tu som ersta himnum. Høylagt veri navntut, komi rujtje tut.
Veri vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjev akon ut det, akkara daglige brei, og fyre gjev akon synder akkara, så som vidt øysene fyre gjev at heimon, og imøte akon synda, og lai akon ikkje ui frøstingar, men frelse akon fra tui ytla, tui at tutt ruidje, valde og høyren om atlar ever. Amen. Herren var signet til og varvøyde til. Herren lette andles ut lyse i vir til og være til nøyer. Herren lette opp asjon syna i vir til og djeve til fri.

0: Vi tar oss hent morgenløsteren som Marion Lomaklet prester skriver jeg og les.
1: Og i baden og lærte noen ut det, for jeg vet at høyre, tar vi til å være uvitt av Eion Johannesen. Eion Johannesen tog til utdragsløsjen folk og dølger i kardemommebøyene, som vi har hørt i baden og lærte noen søgneste dianer.

0: bøtten i fyrjon var ikke vån vi at høyra utvarfløyter. Helt du at bøtten i fyrjon hadde bruk for tøy?
1: Ja, altså jeg var, som sagt, jeg får at lære meg til sjånakar at tøy, at jeg helt at sjånakar hei som ekva tøy, ja. Begge, altså, av patle, men ikke minst eis ny utvarp, betyr så rakkan nek vi er om alt landet her i fyrjon, så at tøy vi så får at spela for bøtten, og det var, ja, det var som du sier, det var rettelig enn uttalt, ja. Folk lødde arbeid etter når vi badneutvarpet var, og føringer der ble vi avlyst, eller folk kom satt inn, at jeg skulle ha få kalmon på en vi, som ble han fyrt av dem. Og jeg minns det at sonen min, han ble fatter akkurat til han måtte ta i sett og omsett til leisen, så viser han om Sofiemaster. Han tar seg inn i stovene, og han var kom til leverina og fyr loften og bænt biber her til stålen og hver set. Så at jeg hørte graten ta i set og tutte fra honom, Sofie Moster. Og så leie henne fram her, en av tøy.

0: Falko Dölkar og Klintrimus Jeg vil ha høyre i baden så her fra 1934 og så frem etter. Hvordan blir det til at det er så vel omtøkt?
1: Det er musikalsk i den. Det er så forbi musikalskere, altså. Rytmiskere og skifter fra spekulet og langsomt og nattene og så periode stjæla. Og så knapt så er alt en hurleveser og genker og sånn her. Så at det er spillene som jeg alltid gjør at det fenger så mye vel.
2: Jeg vil henta nøtter fra måttene og til kvalls.

0: Og i badnodartnum i dag var vi da vidjan til Eion Johannesen. Han som tøtti og løykstjøtnei, falk og dølkar og kardemommebøye, og klintri med oss og hine dørene i Valbakkaskjøvnum. Ta ber til for inna kvf.fo, trusta kultakragna, et la vit, og her høyra søvnar om falk og dølkar og kardemommebøye, og om klintri med oss og öll hine dørene i Valbakkaskjøvnum.
1: Klokkan fer en avholkun 8.
2: Vidlige kan hjelpe næmingen å gjøre skola ting skjøtere, men det mestjer ikke nei turvelige at de lærer mer. Granskarer har fyllt 22,000 næmingen i Kina. Næmingene som brukte vidlige fikk bedre prøvtøl for sine skola ting og løste oppgavene skjøtere. Men til prøvtøkene var prøvtøl tærre og i mye 20% minne enn til næmingen som ikke brukte vidlige. Måneren var sér að skjönnlýr ta í talan ver um næmingar som skunda á sér við skúla til knun. Tær som brukte vítlöyti, men framvis brukte tói upp á uppgávnar klara á sig betur. Úrslitne benda á at maten som vítlöyti veri brukt hefur tutning. Um vítlöyti veri nutt som hjálp til sjótar í að skilja okkur som tar først, kan ta vera gagnlitt tja næmingnun að bruka. Men om það veri brukt til að fóa líjusver, kan það gera að það læra minni. Það skrifar The Economist. Svenska stjötnin kallar í dag í skundi inn til tuynda fund tryggdarstöfuna í landunum, það skrifar stjötnin á heimasvíni. Og at tuynda fundnum veri Ulf Kristersson, forsættisráherre, Maria Malmer Stenegård, utanríkisráherre, Paul Jónsson, verjumálaráherre og Gunnar Strømer, løgmálaráherre. Tuynda fundrun klokkan 8 í dag í stjötnarskrifstofunni í Stokkolmi. Hetta hendir eftir að Danmark, Tyskland, Póland og fleiri önnur lönd í Evrópa seinastu vikunar hafa avverra større höttan móti Vesterheiminum og NATO frá Rússlandi. Og i Danmark hendte hetta 24. september ta danske verjumalara herren Jeppe Brus mellom anna avere i omvandal fyrir olvarslyen hendingun i Danmark. Hetta hendte jeg tøynda fundi om nudju metinsina i samband vi nudju metinsina tja freknartanasne tja donsko verjene om høttanarstige, skriver TV2. Og i amerikanska staten og Pennsylvania hefa 1000 mestlingar til borur veri i år, og til størsta utbrot og gjennom amerikanskun stati i meir enn 30 år. Tilsammans eru 1004 til borur fra boeier i Pennsylvania, sier helsestarsfolk i staten hon. 158 folk innlagt og 5 deg. USA hefur nú svo ringasta mestlinga ár síðan 1991, nær 3900 tilburur eru frábúar hér til í ár, upplýsir amerikanska miðstöðin fyrir sjúku eftirlit og fyrirbyrging CDC. Síðan tölja í fjör hefa fleiri statur upplýfa stór útbrot eitt New Texas, Utah og South Carolina. Guvernøren i New York lyste mannadein undantakstøve og årsaka av meslinga tilborun i grannastaten og i bygden Økje i New York. Staten hefur skrasett meir enn 100 tilborur i år. Smittan tok seg opp i Pennsylvania i april. Helsefrøyngar halda at årsøkjen til smittan

0: ger særlig om seg, at få, vi tenker det etter, helsefrøyengar halte, at årsøkjen til at smittan ger om seg særlig at få koppsett fire mestlingar. USA lyste mestlingasmitto av era bostorbeinda i USA i 2000 etter flere år vid stårun koppsettingar dekninger. Så gjerne ta koppsettingar dekningren minkavur og nianfyrir 95% støye som mett neiot fyrir a fyrirbyrja utbrottun. Allt tjau og helsemyndelagane færa i november at enderskoa om USA og Mexiko skulle missa støvna som mestlingafru land. Mestlingar smitta sere idla og kunne breia seg gjøkken luftena, ta smitta folk anda, hosta idla njosa. Her heima rattar nevndun tjau løgtingsdun hefur 6 innkallingar til funden fyrra parsten, nevndun fyrir at vidgjera uppskotet tjau miflotjunun om at brøyta fostertøkulovuna. Førja Provita, Megt, Fela i Førstjø Sjala Frøyngar, Presta Fela Førja og Landstørskvinnan i Helsomalun, saman vi Landstørskvinnan og saman vi Helsestorinnan, her finnes ikke fundar på. Rattarnevnden fikk mali etter Drikva Fistovicjer og i Tynsjønnen 24. September. Vevurvannar, låtl frukslåd vestan 38 meter om sekunde, som setna parsten minkar nyr i lydde låt av Imsun 18 til minjen 5 meter om sekunde. Og i kvöld, låtl frukslåd av Usunninje 38, smaskudja og ala vevur, fyra parsten i morgen låt, lydde låt av Imsun 18, minjen 5 meter om sekunde, smaskudja og ala vevur, hiten 5-20 sti, og i natt veri kaldare nyr i 3 sti.
1: Johan Morgon Ferrier.
2: Värst är i morgon.
3: Är i Össur Ekholm och Elin Mikkelsen.

0: klockan är 8.
1: Onkje skriver litt samskifte hver mittelen føreskar og danskar myndelikar om mestje av bonon og tjadonskon herfølge. Men i setne halvo i 2025 fikk utanrykkes og vinnemalarai og formelige kunning fra danska vergemalaranon og dansko vergene om at starsfolk utdansko vergene var ferne bruka akslamestje vid danska, føreska og grønlenska flatsjennom. Jeg har vi ångar trobeleikar av at starsfolk i dansko vergene kjølbøyen bruker akslamestje vi mestje noen. Det sier Beiner Johannesen løkmevor og i sværet til Bjarna Kara som Petersen løktingsmann. Og det er foten og ikke løkmevor som skal ansa etter at flakloven ved hilden sier løkmevor eisene i sværet noen. Versioner Donald Trump, Jared Kushner, som fria kjent i herre til amerikanska forsettanen og i mye estre, hever gjør store uiløver i israelska vapna utnægen. CNN hever kanna uiløvefele i tja Kushner og avduka at talan om milliarder uiløver. Uiløvenar hever givet honom vinning som urslit av kronen i Israel, viser Jøkning Gongten. Kushner, som 45 år gammal, hever lunge haft omstrutan leiklut som sendi herre og friarmeklare tja verpapa synun. Fyrsta velskai tja Donald Trump som fortsette, fekk han tatt samband vi leirar og i mi estrem, eit nu mått mikla kronprinsen i Saudi-Arabia, Mohammed bin Salman, og israelska fortsettesråharan Benjamin Netanyahu. Nekvar etfinningar hefa veri hetta og flere seta spurnartekin vi dubulta leiklodin tja Kushner som handelsmæver og friarsendi herre forsetans. Han hefur sæljan dubultan leiklod som blandar lukrativt vinnulitsvirksemme vi voa fotland politikk mitt i einun og legjandi krutje vi mestjer CNN. Jamie Raskin, demokrater i kongressene, kallar tvifald og leiklodunar tja Kushner fyrir fullkomlige og sambærligar og oetiskar og lovar at rattarnemden og tjauartinsnum fyrir a seta kanning i versk. Bæg Kushner og kvitehusene vise atfinning noen attur. Det som folk kallar Ahuamalstrui kallar er lusrøyndur og alutande sambond, sier Kushner i samrøve vid CBS News fyrir einun åre sujane. Personliga vennliga virksamhet tja Jared Kushner hever ikke vid diplomatiske oppgave hans her at gjøre, som han fremmer kjølpøye etter åheten fra forsettanen, sier talskvinnan tja Trump, Anna Kelly, vid CNN. Svenska stjøttene kallar det og skundi inn til tøynda fund om tryggdarstøvene i landet noen til skriver stjøttene heima så i søgne. Og at tøynda fund noen være Ulf Kristersson, forsattesråherre, Maria Malmer Stenergård, utanrykkesråherre, Paul Jonsson, verjumalaråherre og Gunnar Strømer, løkmalaråherre. Tøynda funden klokkan 8 i dag, akkurat tøy av stjøttene skrivstøvene i Stockholm. Hetta hendir eftir at Danmark, Tyskland, Poland og fleiri onnur europeisk land seinastu vikunar hava avvera om større høttan móti Vesterheimnun og NATO frá Rússlandi. Og i Danmark hendir hetta 24. september, ta danske verjumálaráðherrin Jeppe Bruus millum anna avvera í umvandan fyrir alvarsligum hendingum í Danmark. Hetta hendi at tøynda fundi om nudju med tinsina tja fregnar tænast nudja donsko vergini om høttanar stie, skrivar TV2. Farmaskipi Havfrak slipper ikkje atur i sykling fyrir en skæin skipi fekk i samanstøydi i Ålesund sunnunottina omvaldur. Det krevja myndelagannar i Norge, skrivar Milen The Maritime Executive. Samma krav hever Bergsfjord Finche, der skipe for at leka. Tria skipe, tanka skipe Santia, slapp at halda leina fram til Finlands. Tru skip, et tanka skip og tvei farma skip rentu saman i Valderhaugfjörnun i Ålesund i Norge, sunnu nottina. Et tarra ver havfrakt ur fyrjun. Ongen folka skal i hente og ikkje ver nei utafæra av skipenun. 30 folk voru vitaim og trim og skipenun. Årsøkjen til samanstøyden ikke kjent, løkreklan kannar en male. Ongen skuldsetter i malen, hun skriver NRK. Men tror folk sambars løkreklene under ildgrunna. Tvei skip siltu nordretter og et surretter, promillerønter tiknar og tar vustu at ongen var avskavur. Så er det vevor vannar, låt til frukslåd vestan 3-8, siden av parsen minkar han nyr i lydde låt av Imsun Atton. Og i kvöld låt til frukslåd av Usseninje 3-8, Smaskudja og Ella vevor, Fyrra parten i morgen, lyte låt av ymsen 18, minne en 5 meter om sekunde, småskotja og ella vevor. Hiten mittlen 5 og 20 sti, og i natt vore kaldare, nir og 3 sti.
0: Att växa. Det är meningen vid en är pensionssammansparing. Hon ska ge avkast. Men visste du att det stora månader avkast någon allt efter vad våast du är? Och visste du vad våast du är to hever? Bättre pension, to lägger du i.

0: Ja, så var vi datter vi Marcus Antingsne, og første sangren til var Paul Brim som sang Victory, og så til det flere som jeg har nevnt det til, vi har jo spillet først vike, og så spiller vi en en enskan sang. Og det en ekvelig enfølt årsøk til det.
1: Ja, spiller først viken, hun og en vike her vi spiller føreskar sangarar og sangarintur og balkar og de synger jo ofta av enskun så at det ikke så lai seg at alle sangene endelig skulle synges da føreskolen.
0: Og da kommer til Beijar og i det er kommende spurningar inn i SMS-skipan. Altså skulle det ikke være spill først? Så jo, vi spiller føreskar tonlager.
1: Det kan også være til folk som kommer inn og sender ikke noe som tenter og så hører de en enskan sang og de vet ikke at det en føreskar som spiller han.
0: Akkurat.
1: Så hadde det vi da glemt da. Ja. Man var det alltid.
0: Så nå sier vi at hadde tog. Men den neste sangren.
1: Han er
0: utenfor føreskar av føreskar.
1: Det er han. Og dette er jo du er i nærkant til Halldors Café.
0: Det har vi faktisk. Ja. Detta var en utgås kom ut i 1920-talet.
1: Ja, mer tar vi det i en av sangen om.

0: vi der hørte å være fru Sigmundsson som sang, en fin sanger som øyter nøyd løterner, og det er det vi drønner å gjøre, eller ikke kjenner?
1: Jo, det er det.
0: Klokken er 2.
1: Men det er alt du sammen vi til her.
0: Ja, hekka så ikke.
1: Så nå gjør vi løtene.
0: Ja, men så. Takk så om løs. Følg med nøytene å si. Ja. Det er flere som annars skriver til okken, og anker skriver jo Jan om dette, at i samband med å spille først, om man også kan spille enska sanger eller til noe som ble og sin tur hintet til det, så skriver en annen her at jeg kjenner en dansk antologer som dår flere sanger av først. Kan han være spalter, hesa vikene? Og det er ganske synder. At det er ganske skriver synder, vi skal ikke noen handle om øyre og kroppsvegna, men
1: altså, det er ikke relevant å spørre. Jeg behøver oss da. Altså, jeg vil si, nå kjenner jeg ikke reglene akkurat for å spille føres, men hesen skulle være hjertelig velkommen til meg.
0: Ja, det er alltid jeg snø. Det er alltid jeg snø. Det er først og først.
1: Ja,
0: det er først og først. Det er først og ja, så bitte för annars får en gäst nu kvar. Låt oss ta verror om hese här vikna i Klaksvik som øyter nokså virke hest.
1: Simpelthen.
0: Som hesa vikna, og for å prate vi vikommende og synder om hva er deres krak, ja, hvor vi og så framveges.
1: Hva snakker de om?
0: Ja, til dømes.
1: Men Arne til, så for å vite av franskene iver og i engst. If I was living in America, eller sier for å være en utgave som kom ut nær.
0: Var det Kjøyfors? Jeg heldte det, og Kjøyla og Jakob Marner. Ja, ja.
1: Det
0: var nekkur gåur. Det var nekkur gåur, og særlig var det sånne her primbard og klettar som er bygd og en kjenda sang til Uray.
1: Angels in White.
0: Det var røst njøyen. Det var røst njøyen, og det var rundt og vær en gåu plata, må man si. Og hun var øyelig av nøymøtans og ljøve og ætlund høy som er til høyre og bare i, hva skal man si, utrykker bare man sa.
1: Ja, det var en gåu.
0: Ja, og en av sangen her er Hesene.

0: Ja, bølgeren, etter duetten, Sirm, når hun øyde seg fyr, Sirm sangren.
1: Hetta vær så til vi tar til tikkere i det, men om man har lyttet løte, så kommer en en sera populær kjenting ta erta.
0: Hvor man har vært?
1: TSVS. Så hever du et lortar innskjem, så er det sendt av 22400. Vi tar rast. Vi tar rast.

0: klokkan er nødje.
1: Enn ikke gjørst av hvordan være vi sten og mye støyne som atlanen er bytja i fargen. Ikke greit hvor fortjengar lester verur og hvor rinder møveljan merkostna. Landstøyre hever ikke bundet seg til å bytja sten og mye støy, samme hva de koster. Det sier Eitis Harsman Niklasen, landstøyskvinna, og i svære til Bante Løve, løktingskvinna. Landstyrskvinnan sier at Landstyre og Novo Nordisk Fonden hever avtale at Novo Nordisk Fonden hever eller leter Landstyre noen 22 millioner kroner til sten og mistø. Landet skal bytja mistøyna. Parstander hever eisen i avtale hva skal gjerast om ikke kan bytjast for 22 millioner kroner. Tilbøyene jo større enn 22 millioner. Og landstyre hever på av Novo Nordisk Fond noen fra tøy, og at atlanen av vikka sebygningen av landsjøkrahusen slept. Hva nå henter ovist. Løv og karmeren til landet noen avmarskavur, sier landstyrskvinnan. Om landet rinder større kostnad for sten og mistøyne enn opprunalige atla, kan det heve til avlaging at ærer uløv og atlaner være senkager, møvlige eisene i helseversen, sier Eitis Harsman Niklasen. Hun sier eisene at det også være om tørven til følge ved diabetes og ser vidgjører til boven, særlig at ser lakne vidgjører, ber ikke til at heve sten og mistøyne i Klaksvika sykehuset eller av Sorøyer sykehuset. 20.000 kroner i sekt fikk maveren som heier 8 tons og 233 kilo av fyrverstje i kjattlæren og kjassær. Og halvt var lagt av fyrverstje, sier Løkrekland, og Løkrekland hevet av i varvarslån. Det var bostarbeidt. Maveren var frydømter for å bråta refselåna. Han var akardur etter grein 202 i refselåne. Hun sier at han, som vi vinner ikke i hoa og i groven offerer kæte, etla at du lykkan 4 liter leisan hot elver til nærliggjande vanta for løyve etla likhamsførleikon tja øron personne, vil refsa hvor vi fangsle i opp til 8 år. Men ratteren helt ikke at maveren hei bråta refselåna. Han tog bara dömdur för att bråta kundkörna om fyrverk. Mävren jottade sig säkan och att det var bråta kundkörna, men nokta att det var bråta refselåna. Akare valde kravde fångsåsrefsing för refselåar bråta, som mävren var akare till fyra. Fyrverk är mätt att vara gåvar 200.000 kronor värst. Nu i oktober vera gravirøyndur gjørdar ovast og i eirargæri vi heksvegin i havn, og i stuttun tøyarskæi kan vantas nega av maskinljói og ferslu til økje og fra tøy boar landsversk fra. Arbeid veri vi møveligare samansettare bostegar bytjaverskatlan vi lestrar og sjukrahus og i bøvun ovast og i eirargæri vi heksvegin. Verskatlanen enn av fyrir reikingar stie, ongen endali avgjer i tidsjen. Fråskabarsetri hefur sett ein fyrirreitingarbölk, hann fyrir nastun að stóna ein sjálfsognarstón som skal standa fyrir virksemnum. Landsverk, Halsu og Orskumalarægi og Tórshannar kommuna arbeida við að skipa ökju tja landsjúkrahúsnum fyrir að framtíðar tryggja og lengtíðar menna landsjúkrahúsi. Endamáli at ein mövli bústíðarbygging verir samskipa við framtíðar menning som umfætar ferslu, eðkomu, parkering, grön ökju og granna við skifti. Atlanden verir vantandi send til høyringar sætni í hest. Og í hest verir eisni atlandi ein projektkapping heldar arbeidstöku. Skattatrusti i fyrjun var 41,2% av BTO i fjör, det var 42% i 2024, skriver Hagstofan. Skattatrusti hever veri helt oppi i 46%, det var i 1925. Men det var eisni under fjörste, det var 93,9% i 2016. Folketingssetan 2026 byrjar i det som vant fyrsta torsdag i oktober, byrjar ver vi gudstjenesto i Kristiansborg, Slottskirke. Folketinget vil sett klokkan 11 okkara tøy. Og i år setter Lars Løkke Rasmussen Folketinget, han har vært folketingslimer i 32 år. Søen er formannskaperen og tingskrivarer Walter. Atlanen at Henrik Fransen og i flottsjen og moderatene skal velges til formann. Og så helder Mette Fredriksen fortsatt slå her i setene røve om støvene i Rutsjenon. Løgglisten vil eisene lagt frem, setene røven vil vi kjørt høsteien, og nevntene vil valgte i morgen. Så det var vår vannar, der nødgjast og låt til frukslåt Vestan 38, som setna parsten minkar nyr og løyde låt av Imsun 18. Og i kvöld låt til frukslåt av Sunninje 38, Smaskurja og Ella Vevor, fyra parsten i morgen løyde låt av Imsun 18, minjen 5 meter om sekunde, Smaskurja og Ella Vevor. Hiten mittlen 5 og 20 sti, og i natt fyrir kaldare nyr og 3 sti.

Og nå klokkan 6 minutter i vår nødt til å sende ikke noe til å skrive og vidt spille, og nå spiller føresk vika Ja, så vera innskjønne til føresk. Jeg så kjører å komme til fløyre her, og ikke vera yngste føresker, Sanger, og takk for deg. Men hese vikene så so, halter vi dere, altså til det føreska, og vi har noen til å gjøre tid, og sånn. Vi er på det. Men til røsten kommer noen flere innskjør om føreskan tøvnløk, og ut til første hese forstendige om morgenen hadde de kunnet spalt Australia som Kim Hansen synker, og hese skal spilles for en størsfell av åkere som just atter kommer hene. Takk for det, og noen færre vidt at bryr vi.

Ja, det første tjåknes affær til å være altså sangren om Australia, vi tar til Kim Hansen, Sinjan. Og så det hette Nasta, og det kan sitte til her, kan du ikke spille sangren til Hipp som Happ, som øyter sommer, sånn og morgen, fyren, og innom Karamekka. Vi elsker han, stender øsne, og jo, han sangren fører vi til å spille noen.

Valgren hips som haps og sommer sunn og morgon kallas sangren og hesen blei spalter fyrir noen kær og mæka. Og det neste stått i stendig av morgon kan du spela sangen i Garros. Takk fyrir og takk hun har vit. Han og synkur til Terje Rasmussen.

var sangren som øyder Igaros som velkjente sangren til Bjørn Afzelius som Stante Rasmussen har vært tøtt til Førest og Terje Rasmussen sang. God morgen, Vesteren. Jeg nå har jo gods, Kjamario og Lætjen en fantastisk og sjanker og høsker seg vel og i hese vikene her og i til spela Førest. Kan du spela han i morgen, fire mer, og åkken Øtlund etter å se deg godt sånne kvöld. Takk, fire. Takk, fire.

Ja, og nå er jeg godt, så er det hessen sangren til å være Maria og Lætjene som sangen. Og god morgen, stendet så godt og flott vever morgen. Kan du ikke spille sangen som øyter akkurstvis bakende i solskjene? Minnes det ikke ordentlig på nå, men tid vidt så vel, stendet. Ja, men han øyter bakende i solskjene, hessen sangren, og hun synker Nicolina.

Spakan til selskjene, det var Nicolina som sang. Ja, god morgen, stendt og så. God morgen, Vesteren. Kan du ikke spille atter til Jørgen av i Mario Siska, fire min og størsfølgen av Norton og i Klagsvik, takk fire. Og hette kommet fra Stovo 4. Jo, at han fire Mario Siska, bryr jeg vår, vi sanns noen til å bygge rom, atter til Jørgen av.

Johan kjenta minutt til langt her hesen sangrenja Mario Siska attur til hjørna vid færre etempa her og at ikkja etu i nasta som her og her stentur hei sonur moin iskjur at høyra Snowflake sinja tve gjørst og tve skukkar tve anlit han er vrunkat i horstan fyr takk fyrir ja men te skal han sleppa nu og te Snowflakes altså som spela.

Hette er ikke oppbrunnet utgaven av Hesson Sanjinon, tveierst og tvørskukker, tveianlitt, vi Snowflex. Hun fra 17-helt av Trusjen og Møgnje. Hette var en opptukker som var gjort i utvarshøtlen i uihold 15 men det var det her som Trusjer som sunko. Og minst med rett, så var det Twilight og spalt og under. God morgen, Vesteren. Kunne vi få sende mer tempo og hende vatt og grå av morgenen? Kan du ikke spille frem der? Vi sender noen selot. Takk fire, og dette er ikke kommet ur med veien.

Rokkur vi frantun leie øytur Selott, og ja, det var mange rene som åtte i handen, og østene sangen. Så det en som sier stått såleis, hei,

Hetta var Lydia Johansen, som at Hansen tar i hessens angren blei opptidgen for et rand nene kvann Aron Søyane flite foklar. Og ut og i nasta stentor, mer damer så ser jeg vel av lorsleder Anneko Heidal. Godt hei veri at hårst sannsyn pointa halsen er.

det var Annika i sang og banta og i resen vekre sangeren. Og så det denne sørste vi får tog til Hesa for spillførest er besta vika og Aron hun skriver, vi kommande. Kan så spela to og er tja Chase for mannen hun kjammer. Vi lort av henne etter hånd hun tar i vidkom og ser man for nær om 20 Aron så gjerne. Men nå er lengst gjerne i Hortian. Musikk

Det var Chase, vi har då og to og øyder her som sangren og i hvert av nasse høyneste tjå og kun hese affær. Og så det til aller sørste og to stønter så løyes. Nå tidsspillet for røst her i til glett og kun et hørst vekra sangren som Leila av Reine synker en ekra tunker løter og vidt komme hjem. Takk for det, skriver vi kommande. Og ja, jeg som vil røyne til han søgneste tjåkken, som sagt, og jeg som sinne vil takke til kunne jeg ha skrivet til dere, og til kunne jeg ha lyst til å fjerde altså at rundaløtene er ved Leilva og Reine, og jeg som sannsynlig noen kjøy MC Restorf, som øyder en nekrar tunker gøtter.

Lät dem åkken bia. Gåi god, takk fyre, at vi allt tog kunne løyta åkken til tøyn vi ötlund tog som vi tæva av hjärsta. Vi bia til at takksemme om allt det vi tog hever gjørst og gjever åkken, allt tog etjar åkken til at tæna tær. Og Jesus er navnet. Amen. Og i Lukas er evangelien, kapittel 19, vers 8-20, hittar vi Zacchaeus, en medover, og i 8 alt ta talan vær om rikedømme, men han heie sera lyde ta om sambond vær at røa. Han vær at kattla ut i hustur og ansamadler. Ta i Jesus kjemur til Jericho, vil Zacchaeus fegen sutja hvor Jesus er. Men av tog at han var lavvaksen og folkaskæren med som fyllte gøtene, nøttes han å klintre opp og gjøre et morberget træ til tess i røver av suttja næga. Zacchaeus setter seg i midtlen leive av trænen til tess av suttja ut i ver mannamikvene, så at sige i London, vel fjaldur midtlen grøynene til å suttja Jesus, men til å slippe undan at standa andlit til andlits vi han. Men Jesus stekkar av vid løysøyne, hikker bort opp i treet og råper av Zacchaeus vid navnet. Zacchaeus, skunda tær og kom nyer, tog jeg du der, ma jeg kom og kista og huset tog noen. Hentan, løtan, Zacchaeus stendur anlit til anlits vid Jesus, brøyter han grunnleggjande. Zacchaeus kommer nyr ut trænen, tykker imot Jesus vid glede, og lover av stænen at geva helmingen av åknsøyne til fatøk, og at gjalda atur alt, og i han som tottlare av årøtten heier tykje fra fölkje. Veruløgjen utan iva tann, at det allar helst fa av åkken, som utøkjelige klintra opp i trø, til tess at ekløye høymen, men korstene gjør vi just dette bare talgjert og av sosial og milen. Og i vereløygene fjaler vi åkken at han fyrer talgjert leiv, eller talgjert blå. I muske skutjer åkere og online profiler virker som åkere morberger trø. Sannrønden iva lest at høyast vi til 2026 meira konnekta etla samanbunden enn avur. Nækrantui, ja, gjøk noen tøkne, så vysa kanningar at øynsemme og kjenslan av at veru i øyninge at han fyri onkra masko stør. Okkon lønges etter at vera satt, men samstundes vi øyta om at vera avduga. Frasøknen om Zacchaeus minner okkon å at Jesus ikkje leder seg lumpa av maskum eller ytre tjekka skorstum. Jesus stekkar å vi okkara imisku sjøl, ser og gjøknun okkara filter og kallar okkon ut ur sjølv valdum øynsemme og inn ui verelige heimen at vera saman vi vinum og kjenningun. Alloikan hot vi okko menneskjon. Jesus ser kvann øynstegan, kvörje vit ero. Ja, god hjelpi okkom a suttja med menneskjene, og mellom anna tilvida djeva tøymon falkunum gætur som ero u skukkanon, hesum og sida så uvanliga stil u flokshølunon, etla starsfellanon og i altur nøyder medarstegjen, ansamöll eller ansamadler. Det kjennes kanskje trygt å sitte i trænen eller fjæle seg at han fyrer skuttjen, men dette brøyder ikke. Jesus vil at vi fylte hånden. Sannor lærersvannene skaper koster, og i det merker dette å føre ut utgjørende stegen og høymen vi samme ledjende oppmerksomme og etteransene som Jesus hittet Zacchaeus vi. At suttja hitt øynstega menneska, råpa ata ut ur skugganon og inn ui felagskapen. Amen. Herren signe degen fyri okkon. Læt om okkon bia fægir var saman. Fægir var, tu som ersta himnum. Heilagt veri navntut, komi rujtje tutt.
veri vilje tuin, sum i himne, så a gjør. Gjev okkon ut det, okkara dagliga brei, og fyri gjev okkon synder okkara, så som vit òsne fyri gjeva taimon, og i møte okkon synda. Og løy okkon ikkje ui frøstingar, men frels okkon fra tui ytla, tui at tutt ruidje, valde og høyren om atlar ever. Amen. Herren var signet te og varvøyde te. Herren lade anles ut lysa iver te og veret er nøyjur. Herren lytte opp, asjon syna iver te og djeve ter fri.

0: Vi tar oss sent morgenløsteren som Marion Lomaklett prester skriver jeg og les.
1: Atler Jackasøller som vera spelter fram til 23. oktober vera vi i Lodakasten om en minnelige handballsfer til EM enda spillet i Katowice og i Polande som byrger 3. desember da handballskvinner til åkken skulle vise sina styrke. Feron er for 2, videre større gongt, fering og hotell vi morgenmøte. Men til å nøytast ikke ganga svang resten av det noen. Tøy, vi affærene får de greisende 20.000 kroner i lommapengene. Så gå inn alle selene som de kan spille vi fram til 23. oktober, så har de gått mulighet til å vinne en oppleving for livet.
2: Og er vi ferdig vi gjør i skrånene, så har vi denne kunnskjer. Veveren med en funding og Jake vil stångte fra klokken 20 til 12 i det, landsversk. Nu är klockan 12 och vi är kommande till Bretagne.

0: per nok atur til Thomas Aquinas og sier som så at menneske skapte Guds mynd til det som menneske, gjør menneske enn ekkert halvt særlig, vi kunne kalla det tegn. Og hvis nu vidløyke som ikke nevandig skapte Guds mynd, for i vi tekka, hva skal man si, nekkert syre til menneskenslige, så vil menneske degradera. Det var kanskje øyne tingslig gjørst. Jeg trykker det her på av nere.
1: Hvor har vi en artikken eller så, og ikke det? At vi heter, altså, ja. Skilder vi tar med noen nærmere rast?
0: Hatt er en lengtisk skjøn, hvor vi tar en artikken, og hvis du tar kant at det, så vil du kant sagt som så, til akkurat fornuft, til at vi tar vidt og skil. Men så sier du, ja, men her er vi vidt og ikke vidt og skil. Er det det samme vidt og skil vi tar? Det kan så også huske at vi må si som så, nå er vidt og ikke kommet her til, at det finnes en ganske subjektivitet, det finnes agens, det finnes motivationer, det finnes vilja, og tog man til å släppa inn i, hva skal man si, fela i av tøymon som heva tyggen.
1: Hva er det mest skjer til? Altså, hva er paven bensjen for tog, kan man si?
0: Det heter også snakket gjør manna fett om. Altså, hva er vi? Altså, hva er det som er unikt, som er spesielt for menneskene? Hvis vi prøver å se det i et søvende perspektiv, så er det anker filosofer mye skulle være, som tar seg om at mennesker, de har rønt å være i kjøkkenakker emotjengar. Den første, han kommer i Copernicus, det er cirka 500 år siden, ja. Da Copernicus sier som så, vi er ikke midt i universum. Vi er bare en gangstjøtene i midten så forferdende karrierer. Vi er jo fra å være midt i er vi rettelig og betydelig. Det er det første. Nå, så det er cirka 1500. Så kommer det opp til 1800-tallet. Ta er det Darwin som sier til ja, men mennesker til en art med lærer art. Vi er selv ikke så spesiell. Så kommer det opp til Freud, og han sier som så, ja, det er ikke denne forkromen fornuften som står i røkken. Nei. Det er drifter og kjattlerne. Og nå kommer jeg så, og nå kommer jeg til poeng her, nå kommer jeg så kanskje til det fjøre emotisjene, at intelligenser, vit og kanskje også subjektiviteter, det er ikke noe spesielt for mennesker. Vi vet ikke for at kanskje å klare seg nok bedre til det kommer til stingene her.
1: Ja, det var akkurat min neste spørning, hva det mest er fire fjettene til dere mennesker, av dere selv, at det er dere som er klokere enn vi, eller fire blod er klokere enn
0: vi. Til mitt annet, vi er ikke unikt. Eller vi tror kanskje også som så, ja, men vi er ikke av toppen noen langer. Vi er å degradere, og det er noe vi hele tanke.
1: Hvordan bensjen skulle vi være? Hvordan høytan de er alt dette her, fire mennesker?
0: Jeg så ikke det som en skala, fra 0 til 2. 0 til kanskje Trump, som sier som så, det er finnes å slå, superintelligent kadranda, køyre hett, og få som mest på rursnert til her, det er kanskje også noen fantastiske mødlager. Til å si at da er man slett ikke skeptisk skriver ned. Og så får jeg opp etter til 20, og til å ta dømme der i hånden om 5-20 år. Da det er sagt at vi snir dømmedagsprofetien, så kan man se om det ikke sørger bort fra at det er kanskje noen som hever av og i sin øsingene, at skapa hype av kommersiellen grunn, men bortsett fra tog, så er vi angsten her av skalaen.
1: Så det är inte kanske en spurning om toy var en annan.
0: Inte
1: alltså att kusen ekta minst när skulle vi vara ordla bänken där det fortälja en eller för det allt som kommer här till att
0: nu var det rätt lite om det här men jag har bara vara nu att jag där minst öle kött och vi har kanske en exponentiella växt i snär. Så jeg tror vi ikke tog for å fyrse dere, og imen dere til dem som tog ikke var.
1: Så jeg vet, ta så telefon sammen her fire, da jeg spurte om dere kunne være vi sendte ikke. Ta så vidt det syndrom etter vi religion, og om vi om det liksom er skapningren som tenker i vi fire skaperen.
0: Ja.
1: Så sier jeg etter Sjøvann om Frankenstein.
0: Det ja.
1: Som er skapt en skapning som man mest temer alt da.
0: Ja.
1: Er det også ni her vidt, er det?
0: Ja, det er slags også sant. Den avgjørende måneden ved Frankenstein, det er det at Frankenstein, han skaper det her avgjørende, eller monster, bror deg og loten, og det blir jo så livende. Men det avgjørende er så mye bort, at det ger ikke større enn skje.

Gåan der, og velkommen vi atur og tur. Og i dag fer jeg at vi tja et sted, her nekverføringar ikkje heva vere. Jeg heva så ikkje vere her sjolvor. Det ein hølmor, mittlen Øravøyk og Hov. Øravøyk var tingstavur i gamlun tøvun, og folk sette kjøltene opp i vøykina, bant sånne fire Øravøykina. Og tog fikk hon navnet Kjaldavøyk og Hølmeren Kjaldavøyks Hølmer. Men Hølmeren hører til Hov, og det og hoppingar som i det færre ut etter vekkrunnen som jeg var kjentje her søyan i uvar. Vi sikla ut fra en breik her i Kjaldavøyk, og det må være en holdtrusk til 100 meter ut i Hølmen. Så hette vi Tauri og Ture etter vekkron og i Kjaldavikshølmen.

0: Hette er i Hove, og her byggva Bergljot og Sonne Ludvig og familjan. Og her i garasjene færre til at fletta fløyri av vekkernon, som akkurat kommer ur Kjallavuxhalme. Begge tjata med Kjolvun og Lavus Jespersen og Måli Ørumvi.
1: Og i 1941, da kjøpte pappen min trøy og en kvart frels i Holmen for 1000 kroner. Det er nok penger, ikke en regn.
0: En fjør,
1: ja. Ja.
0: Det er nok penger.
1: Det er ordentlig ikke oppå i etter her, altså. Ja. Men da var han gammel dronk, han ble skift for en hel trus. Så at de brukte alt dette for tjent.
0: Hva koster det for alt i dag?
1: 20.000 hadde jeg opptatt for min. Så synes det meg til seg for å ha svårt.
2: Jeg kom så over i kjør. Ta høttet flett etter. Nuttje ta jeg kom klokka 4.
0: Bekker her?
2: Ja.
0: Hva sier du?
2: Sånn, ja, det er alltid press. Jeg tar i 8 om næst.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er til. Fra klokka nuttje kjør. Ja.
0: Det er flott.
2: Ja, det er.
0: Og så er spelerne er filter.

0: Hetta var så turen etter vekkron og i Kjaldavuks Hølme saman vi hoppingon. Seiermauren Nils Jespersen legger at sjæt at øyna fyrtår kommer ut etter Gimbron, der skulle det være 24 i tale, ta vore der 25. Ta visste det seg at øyn hei svåmi ut i Hølmen, nok tog hun kjente fløyre av tøymon som vore her ute. Og så får jeg vite at her til jo nuttjo av Tøymon 12 vekker noen ur Hølmen og fletter, og den beste her til vi er jo 1,5 pund. Esenturen atter i utvartnen torsdag klokken 11 og leirdag klokken 4, og han øsne som potter. Vi tar jo turen her så jo av Facebook, til å velkommen at da med henne, så sørst du til, og her kommer med den andre mynter, og ofte øsne videobrott fra turen, og tar vi rett og øsne fra her som turen. Takk for i hese affær. Gånger som atla, høyrast vid atur om øyne viko.
1: Vi da sendte vi Tori og Tori, og det var Tori Mikkelsen som leder rettes.

0: Vi finner oss enda et kors til vi kort håndleitje. Lou Mikkelsen er verstår.
1: Gåan dagen og velkommen til et kors til vi kort håndleitje. Og i dag ferdig Lou Mikkelsen å spille sanger, og jeg har skatt seg til årstøyene, til hest og slakt, og til snikva løyene se om storm, regn og vind, og gåan før skal mæt. Vi lærer ut vi sanger noen og danser en gonger, Leie og utsettingsene skriver i Kari Beck, og iskingsene gjør til Thomas Napoleon Djurhus. Det helst en hinn kjendeste iskingsene til hånden, og hun ist i samband med sorgerhendingsene og skakker i landet, ta trådlaren Stella Argus gikk bort til noen fire følger av hestet og 1923. Opptøkene av utgavene flower av Josef fra 2006 ved tøvnløgget til Kari Beck.

Ur luftene og stormen hun fører vi nyr i havet og øsene til te, og vi bor under iveflatene til åkken menneskjøn. Vi skulle høre eksperiment sin tja sannsyn tja Annika Høydal, Aldan. Her i utsetting tja Sigrid Siversen.

Ta man etter en gang gåan førskan mæt, at nå om heste og om veteren, så kan det også komme fire at man og etter seg. Så vidt enda at vi tør sånne mannskører og sannsyn noen jeg har sjøk resiliont i min mave, Kristoff Ernst Friedrich Weisse skriver jeg. Et korset vi kører til noe er at neste torsdag, og i morgen er et korset vi klassiskon, og høstdagen et korset vi jazze. Vi tøyrast.

Hva skal inn i morgen for at snikva seg om bogina Møynar søver etter Heien Samuelsen? Det var at herbær Erland Wiberg Johansen og Eiriker Lindenskov som færre et omella. Ter vaskallin etter tøyntene klokkan 5 i morgen, bogin Møynar søver etter Heien Samuelsen.

Og ligger vel litt på en touch. Men det minnes den da jeg spurte, skanna ditt rom og ta til flenna. Flå ta til grata, ria stuttlo som förfra ska prata, men håpa inte prata. Ikke det samme shit på forskjellige måter, og ikke samme benytte i flere måneder. Jeg la her, for det

0: Vi tverra nå atter å sende sittanene av spill førestvikene, som er i salt sånne dagen. Fist fer Kristin Mikkelsen, borgarsjåri av tverrere, Åre.
1: Til og med en stor glede, en stor heier, å sette spill førestvikene her i salt, mentene har borgen til Åkens Oringen og kanskje uten førre. Ta appen må en bedre kjenter under heiten og på LF, eller Harkaskalde, gav ut Fyrsta yrkjikarsavnu i 1924 var fyrir smal ikkje så frett som vi er kjent i skolen og kyrkjum. Jeg nevner at ikkje fyrir jeg teka nekka fra nukkron, som slå jeg fyrir fyrirska mali, tvurstru måti. Jeg nevner hetta fyrir heira tar fetra rogra som ikkje låter seg linda a fremma tunga roddi og i fyrju. Gaman og alvara som fyrsta yrkjikarsavnu i Kjapol F kalla jos kom som sagt ut i 24. Tala var sannelig om hendingarugge utgave, tog hetta var ære fyrir fyrja søvi a Etchikasam kom ut av føresko mali. Fyrste fyr var i 14. Ta føreska studentafellag gav ut Etchikasam etter Janus Djurus. Stort og greit var det kallar Etchingar. Man kan ikke si at tøtningsne av hessne utgaven skal ikke undermedast, og i 1908 gav Hennus ut platna saman platna Gaman og Olvara, Her han sette lø og tolka gjerstingar Tjabolef. Takka veri henne seg, kjenne hvor baden i førgjene det er middelanda kundi at hun er hevi. Såleis reiste fedrene verar, ånder av å tolka og smuja lø. Ungdomrun tigger vi og djever etterkommer en uiblåstor, og i det kunne gå takka tigen utlund tålager om kvinnen og mannen fyrir tigger ryka og gra tøyar hevi enn i livande føreskare tålleika mentan. Sankur hefur alltid haft en særlig leiklut i førskare mentan. Okur sindsja, ta okur saunast, ta okur hatugjar halta, og ofte det sandsjönur solmanur og kveginni og veja minnur og knyta okur enn mæri saman. Okur hefa en ruika førska sankmentan, eins og kvea mentan, og i alla tøyna mennust. Okur hefa sandsjur, solmar, kvegjur, og jeg har fyllt okur i flæri etali og samsufu okur alla tøyna Nutja førska tónleik og veru pastur av okra félagsmentan. Sintje føresvikan er gott høvi a stykku á og djeva førska sanjuna sindir eikarrjum. At høyra sanjunur, solmarnur, okur kjenna svo vel og æsnu fó øyrin uppfyr tæmun og okur ikkje kjenna svo vel. Ég vóni at henda vika fyrir a minn okun á hvussi Nog føresko sankur hefur að sija og æsinn nú er tann mögulegi að nú kemur kvíja mentan og mæri inn yfir tói að til er flutt frá að verum vari til að blum hesti tói að man kvúur ekki vari til halka tói. Ja. Så enn annan fyrir, hjartalega velkomun og ég vil her við säga att jag lyser här vid spel föresviknad 2026 här vi har sett det.

0: Ein stor takk skal jeg ha til bøttene og unglingar og i Sumpa for jeg kommer at kvå fyrir okkon her og i Salt. Og jeg får i Østnja nevna Andreo Gittstone som tekes her av hesson unglingarna. Det var Kristin Mikkelsen, borgarstjåri, at tvörar som fyrstur hei i år her, og som i Kylja Lianen så var det ikke nokkur introduksjon til hans herra. Han drog en tråd attor til Abban, Paul F. Og Janus Djuros, som avvika vist Paul F. gav ut Ischikasavn 24, gammal Olvara, og Janus Djuros Ischingar, det var studentafellet som gav ut, det var i Nujan, brød. Og i Fjörstan. Og det nok så stuttligt at kunna nevna til at Paul F., han bor i Froppa, Janus Djuros bor i et skifte her av tvøråret, og for at det ikke skal være likt, så bor Hans Andreas, Bajansara, Øysten av tvøråret. Så jeg vet ikke hva det at tvøråret som gjør så veldig inspiration, men akkurat det og det stuttligt at jeg var hørt så nekv, bad og ung i det framførst. Sang av Imenskonsle, kveie, kveiespøl. Man kan se annet enn at her blommer alt først, og det til at fegnes dem. Nå får jeg gjøre året til Jenny Kragsten, som forskvinne i tånløyka sambandet.
1: Gåan dagen allsommel, og vil börja vi at takka bæg fyrir sanchen fra Badnakornon og fyrir dansen fra den unge Sorengnon. Og er samt vi Olave at kviamentanen velja blomstrar. Vit og i tånlagasambandet fyrja er det sera feien om at vi i år kunne spela seta spel føresvikna her i Salt. Og at vi kunne ha til å holde setene sammen ved tikkun og sore og få framførsler ur tånlagalivnån her. Sorøgjen hever og i Aravus ved i heimstaver til tånlagje som har sett sine spår lengt ut om øtna og ut om landådene. Her en nekv som har vært vid til å mynda føreskan tånlag begge fyrr og nå. Vi kunne nevna Faro Boys, Hamradon som bjør dansefella, og Gorun Sølje som fikk alle følger av saunas fremme for Sjønvarpnån, og jeg kunne nevnt enn flere. Og i dag begynner vi i Salt, og sender søgjene tonelager bildene ut til alle kroker i landet. Toi, tonelager, grør i følgen. Hetta vikskifte for årsens sementkapping i gongt her bæge røndir og órøndir tónleikarar atru i år fra padl og djeva alt dei hava. Til ikkje bæra hetta vikskifte, flere dier og vikene er framførsler av allsens slea rundt i öll landnån, og kvørst vikskifte ber til å høyra livande tónleik. Kår, kvøying, poptónleik, klassiske tonlager og tonlager som blandar alle sjangrer sammen. Tonlager som hever negt imisk anlid, men korsene hever nega til felaks. Det er just det vi vilja seta sjåneikna og hesa vikna. Frutja kvölde våre fyrjar verste fyrir Pan Arctic Vision, som en sangkapping fyrir minneluda bølgar i Arktis. Flere av økjennom som lottaka hava enn så vidt et mål som vil tåse av lottfalslige favunfølgen. Akkurat dette ved å være en lydel tjå vi egnet målet er ikke selvsagt. Det er noe som vi avholdende må verja og være om. Men føreske tånleger er ikke best tånleger av føreskene. Han kan eisende være åttan mål, etla av øremålet. Det som etkjenner førskan tonleik ikke bare malet. Det at han vil skape over og framføre av følge som har vært tatt tilknyttet til følger og førska samleggene. Kvosset det av livet og virke her, men eisen er landet hjem, etla ut og hjem. Og just dette det som binder okkon sammen. Det som vi kunne kjenne okkon atter i. Det som får okkon å flenne, gråte, danse, hun okkon, og så nek vanna. Men alt dette kommer ikke av seg selv. Det jo nek folk som i åravis har lagt liv og sal og skapet karmene fire av førske tonleger kan

0: Takk for jobben.
1: Velkommen til Kurator. Tøyn playliste i utvarpen om. Kvann torsdag klokkan 2. Send tøyn playlista til kurator@kvf.fo.

Kurator i dag Simon Christian Olsen. Send tuin playlista til kurator@kvf.fo.

0: Hei, Jens Rasmussen, det heter jeg, og gestor av Lightstein, nå fyrt jeg deg inn. Her får jeg lyst til å kommentere noen min nødvendig utgave en nerd. Hun kommer ut i sommer, og annars får jeg bare nerd og så han vekk, og vi har noen, og jeg alltid er bare til å tune inn, og hun har det konsert vi har kommet.
1: Janus Rasmussen, heimstjødnan, og vi føringer ikke vite at vi døya, og i Lightstein, fyrt jeg deg inn klokken 8. Klockan 13.
0: Så just.
2: Klockan är 3.
3: Fyre fyrste fyrre i søvende til å flåve til noen i Vavon er fyrre folketale fyrre opp om 400.000 den 1. oktober. Og i fjør var det fyrre folkene støvlige 431.000 alt året. Og i år fyrtale opp om 450.000 vantar sjåren i Våa Flåhavn, regjen i Jakobsen. September var gåur tja flåvet til noen. Fyrre folketale var 44.802 i september, 13,2% større enn i september i fjør. Til 1. oktober er fyrre folketale 6,5% større enn det var i fjør. Landstyri atlar að stryka havnargjald, brikvagjald og vörugjald fyrir skip og bátar til samfærslinni. Það stendur í uppskotnum fuggjarlóg fyrir 2020. Kommunar skulu í stegin byrja útræslinar, sigir landstyri. Elsa Berg, borgarstjóri í Tórshavnar kommunu, sigir að þetta eitt illa umhugsa og stuttskikt uppskot, tog det hever visser at inntøkene til Torsjonar Havn minka 6%. Hon helder at uppskot i eier vart ikke atter.
4: Ja, heita uppskotet bare omoksa og stuttskikt, og det slett ikke ordent, tror vi. Nå penna så ikke så atler landstorsmæren at avtaka 6% av inntøkene grunntalene til Torsjonar Havn.
5: Det sier jo borgerstjøren i Torsjonar kommuno, Elsa Berg. Og i oppskottet til løgtingsfutjallov for 2020 vil lagt fram oppskott om å stryke havnarjald, brikvarjald og vørjald for skip og bata til strandførselene. For kommuner har skip og bata til strandførselene til ært, mest til at de har mistet inntøk og grunnleie for at hennes står til strandførselene, sier hun.
4: Om til inntøk og grunnleie fer jo til grunnleggende tjenester som vi vet er kvendt til strandførselene, så det är slett ju till att skilja och jag kan bara spyrja alltså alla landser som är välja. Att vi skulle veta att han har sett till samfärdskip landsens och chips. Vi har haft så igen alldagsskiftet gjort Ulöver för 800 miljoner kronor i Torsjane havn till er kommunala havner, till kommunen eller Torsjane havn som talar för asfaltering, ljus, dyping, flera falska torn, Nudja Skansabrydje och allt möjligt annat som SSL är för gott av.
5: Hetta en brøyting og skal minka um útrøsnar fyrir strandfærsla á umlei 6 millionar krónur í 2022 og framættir. Uppskotið og YouTube over tíki aftur heldur Elsa Berg, borgarstjóri í Tórshavnar kommunu.
4: Han må finna sparingar av sin egna ökja, men heldur vel rann at flyta útrøsnar, almenn útrøsnar til kommunar og ta ber sjálvandi ikki til og landsstjórnin eigir at taka uppskotið aftur. Ongat gjort skjótt.
3: Mellan bisp Paulsen leiðinslegi til rattis. Fyrvrande landslivslyskiparen Hallur Hansson hefur gjort av að gefast að spela fótbolt. Orsökin að K.I. Mývallaren hefur drygist við umfettandi skýjar í langri tói. Eftir stóra skýjan í 2022 hefur ég verið mestur af afturvendandi ábjóðingum við knjannun og eftir skurvitgerir, spröytir og púinustillandi gerandi stafrin nú mestur af konstantari púinu, sýr Hallur Hansson við K.I.fo. Hallur Hansson fekk olvarsamma knæskian og i dysti fyrir Kauer i Úslandi og bænt fyrir landstist og i Litava Verstafest at mývallar strusmævrin og i minsta lei måtti sýt utanfyrir i eitt år. Fyrir fyrir árum sujan kom Hallur Hansson attur ur Úslandi til KUI og skrasetti fyrir það var spalt fyrstistir fyrir félagi og Klaksvík. Hallur Hansson spalti 6-4 fyrir fyrir og skoraði 5 mål. Og við enda við landslýs fótbolti tói dysturinn mittlinn Kazakstan og fyrjar byrja henni og klokkan 3. Og nú 30 minutter i spalter er støvann framvis 0-0. Landslivsvenjeren har gjort tverbrøydinger i mån til dysten mot Slovakia for tjekkvalde. Heine Vannstall er en av tre mån miverjon. Han avløser Andreas Edmundsson som har leikbanen. Og at det samme sønner vi etter fra Brian, han avløser Paul Kalsberg og Høkra Vange. Så da vi var nær, lydde låta om sonaton, og i kveld låta til frukslåta av Usseninja, Smaskutja og Elavever. Hit er mellom 5 og 20 sti, og i natt vi er kaldere nye og utro i sti.
2: Du har skrønne i Jambalaya, heter sendingja Inga Samvalsen.

0: Góðan dag og velkommen til Jambalaya. Vi byrjaðu við einum góðum gamlum frá George Jones, I'd Rather Die Young. Og erum við byrjað skal ég lukka við merkja at ég sænastu sending lofa ég at tíð for að høyra førskan tónleik og Jambalaya í dag, svo verður ikkje spil førest vikan og í kringvarpi fyrja ikkje fyrir nú komandi viku umberi. Det var sangskrivaren Beasley Smith som skriva i I'd Rather Die Young, som vi hørte om saman vi Billy Vaughan og Randy Wood. Farna sunnudag 22. September var lien 125 år siden Beasley Smith, etla Bessie Smith som han eisne var røptor, var boren ui heim. Vi færre sendingen i dag minnast færre folk som hava just vart vi se innan tonlega heimen, og som hava runda merkestegjer hesar senast om man einar. Kjendaste sangren som Bessie Smith lei etter seg, var nok hesen.
1: Up in the morning,

Vi tar då Willie Nelson sinja prakfodla sanjen That Lucky Old Sun Just Rolls Around Heaven All Day. Sangren er av nujjandu platne tjóan Willie Nelson The Sound In Your Mind som kom ut i nujjandra og seksual fjers. Beasley Smith skriva i sanjen saman vi Haven Gillespie og i 80 årene og i nujjandra og nujjandra. Og det var Frankie Lane som opprunalige hei et hit vi er som sanjen og hette samme året og i nujjandra og nujjandra. Listen av øren som har sunnkjent av sanjen inn og gir vi han ut i lenkor. Jeg kan nevne Louis Armstrong, Jerry Lee Lewis, Ray Charles, Johnny Cash og Bob Dylan, bortstyr jo rikvene. Beasley Smith var føtter 22. september 1908 og i McEwen og i Tennessee og døg i Nashville og i 1938, 36 år gammal. Kjenter som tonesmyer og virtur orkesterleiere vi bøltsesunnen Beasley Smith and His Orchestra. Støyleren var underhaldstonleikor. Vi skulle høre enda en sang til Beasley Smith, enda skriva igjen sammen vi Marvin Hugh, Night Train to Memphis.

Vi tar då Charlie Crockett vid sin utgave av Night Train to Memphis. Upptökan vara utgavene Lil G.I.'s Honky Tonk Jubilee fra 2016. Lodfasslige nødt innspilling og eldre ljåmynd. Vi får nå minnast en mann som 22. august ved færen om teg 100 hei han livet. Mauren Oliver, kallet vår Doolittle Lynn. Han var ikke tonlagare sjølvor, men fikk korsene rettelige store avarskan og country tonlagen. Hesen Doolittle var gifter vi Loretta Lynn.

Loretta Lynn, vi egna sanje synon Fist City er platen av samme navne som kom ut i 1988. Fist City, her nevaner tala. Loretta Lynn var fyrst av ötlun kjent fyrir að vera rattliga djörv og syne sangskriving, ta det snu sig om að fortelja søver ur einon kvinnelion sjónarhotne. Hesen sangren Fist City er hennara Jolene, og vi kan løyva mer a bruka heite av sanje non tja Dolly Parton. Ein så vi i Jolene, så Fist City en helsan til kvinnerna som ute etter mannen om tja Loretta. Men Loretta blir ikke en så Dolly kvinnerna om at leta vera, nei. Loretta hørte vi smyrjan av om hun norskas mannen sønne natter. Og i sanje non synger Loretta at Doolittle kanskje ikke av gods beste og bøtnen, men det ikke det samme som at ene kvar teis kan tillata seg at røyna etter hånden. Doolittle var født 22. august 1926 i Butcher Hollow i Kentucky, en så Loretta Lynn, og han døg i 1956, 36 år gammel. Doolittle var så stått 6 år eldre enn Loretta. De gifte stod i 1948, han var 21 og hun var 15. Doolittle eier sin tøyende Lightloot i country-søvende, tog det var han som kjøpte Loretta en gitar, ta hun var 21 og etkjeie og stole i henne, ta hon rönte att komma fram som konstruktionläggare. Han var slä av manager till konusynen. Men tjonaläge var boldralött, Doolittle domte affärer i bojen och ballast och det kom att ägna näkrar Sanger Borsterjord. Ein tarra i resen, Don't Come Home a Drinking with Lovin' in Your Mind från 1923.

Efter Don't Come Home a Drinkin' with Lovin' in Your Mind hørte vi enn ein sang vi Loretto Lynn. Vi skiftet støyla sentur, henta innspillingen var eisen nutjare, fra seinast og helter utgavni hun gav ut, Still Woman Enough, fra 2021. Røtten var våren helter eldre, vi hørte Loretto Lynn sinja Old Kentucky Home, ein eldre fakasang tja Stephen Foster, som Loretta her hei brøtta sentur imot til oppruna utgavna. Og til just Stephen Foster vi nu skulle minnast, tog fyrir sommar, amerikanska frelsesdagen 4. juli, var 200 år liggen sujan Stephen Foster var born i Heim og i Lawrenceville, en forstavur til Pittsburgh og i Pennsylvania.

Stephen Foster er kanskje den mest elskede sangskriveren som amerikanere eier. Han blir kallet vår feiren er et amerikansk tonelage, og hans herre sanger er ovanlige veldomter og være sungner og innspalter enn den dagen og ideen, som vi skulle høre noe dømme om i sendingene. Sangren vi til hørte var Countdown Races, som Don Gibson sang inn og gav ut av platene Girls, Guitars and Gibson og 1921. Stephen Foster skriver sangen i 1880. Vi skal høre mer fra Stephen Foster, her er det vi, Johnny Cash.

Vi tar det først Johnny Cash, synsja Hard Times, en sanger om støvna tja tamma fatako i USA. Sangren var utgiven som notable i Asandra og Fyrol Trush. Vi tar det Johnny Cash, synsja i utgavene Unearthed, som kom ut i november 2003, 2 måneder etter at Johnny Cash døye. Efter Johnny Cash har det vit at han kanskje kjentaste eller best omtøkta sangen tja Stephen Foster i behøver og Susanna. Og i utgavene tja The Birds og platene Turn, Turn, Turn fra 1935. Sagt verur at og Susanna var første hitte tja Stephen Foster. Sangren var utgiven i 1846 og nota blei var selt i iver 100.000 eintøkken som var helt av vanlet tva. Sangren snur seg om storstatenar, men folkene som leit av vester etter ut i såkallava Gold Rush til Kalifornia og i 1894, The 49ers blev dei eisen røpt, tog oss hansjen til syn, og Susanna gjørdest av allmenne sangren Chathamon som leit av ser etterna og rydgjødømme i Kalifornia. En annan av mest elskade sangren tja Stephen Foster Beautiful Dreamer. Vi tar det her, Marty Robbins.

Beautiful Dreamer kom ut som notable i 1804-trus etter at Stephen Foster var deir hetta samme åre enn hans 23 åre gammal. Stephen Foster gjørest ikkje røyker av å skriva sanger og gjeva der ut av notable, så tar konto sinjast av patlen og i likehusen kring Atlante. Og prunalia fikk Foster best engangskjalt for å få en sang i utgivnen av notable. Settene fikk han en avtale i le om å få royalties for hvert notable som var selt ved hans sangen. Korsne døye Stephen Foster fatager som en kirkerotta i New York i 1804-trus, en av 23 år gammel. Det er 16,38 cents i lommanen tar han for. Senaste Stephen Foster sjankur vid høyra og hessonsinne verur The Old Folks at Home.

0: That's where my heart is turning, never.
1: That's where the old folks say.
0: Yowza. All up and down the whole creation.
1: Sadly hero.
0: No one thing, my heart am still longing for the old plantation.
1: And for the old folks at home.
0: Now sing, brothers.
1: All the world is hallelujah, hallelujah. Everywhere I roam.
0: Yeah, man. Oh, dark is how my heart grows weary.
1: Far from the
0: Well, look right here. We are far away from home. Yeah, man.
2: The Old Folks at Home at La Swanee River. Vi tar det sangbølgen The Mills Brothers, sammen med trompetleggeren Louis Armstrong. Opptøkket ned fra senest og i 30-årene. Og just Louis Armstrong var med avren som vi skulle minnes nå. Tøy 4. august var det liggen 125 år, siden hesen møtte jazz-trompetisteren, og eisne sangeren var båren i Heim og i New Orleans og i Louisiana. Hovas Louis Armstrong var hametur mest som jazz-tonleggare, så eiran eisne en luttland leiklod og i søvne tja country-tonleggsnån. Vi skulle nå høyre en opptøk fra 16. juli 1932, vi The Father of Country Music, Jimmy Rogers. Vi skulle til Los Angeles, eller nærmere til Hollywood, og høyre en opptøk av en blue yodel, Sanje, vi Jimmy Rogers. Og det særlige her at en trompet vi av opptøkene, og den som spiller Louis Armstrong.

Jimmy Rogers og Louis Armstrong vi einan av hans herra kjentu Blue Yodel sangon. Blue Yodel No. 9, eisne kallar vår Standing on the Corner. Det var kona Louis Armstrong om heta munte, Lil Hardin Armstrong, som spalte oppa klaver. Nu det ikkje nekv tega vi kallar country og hese opptøkene, heta var meira reindiska blues, vi ter finko fra Jimmy Rogers og Armstrong tjunenon. Men Louis Armstrong, etla Satchmo, som han eisne var røptor, hei en luttlan veikleika fyrir country, hovast han atla syna karriero, vært han heilt ståra stjødnan innan jazz-tonleikin. Fyrst som framur trompetspelare, men setne eisne som sangare, vi synnen heilt særlig mata er sinjo på. Kur kjenner ikkje hans herre utgav er What a Wonderful World, som er våren folkeogn. Men den seneste LP-utgaven som kom fra Louis Armstrong, medan han enn var av løyve, var en countryplata. Louis Country and Western Armstrong kallast utgaven fra 1904.

Vi tar det her Louis Armstrong ved Ray Price, klassikeren om Crazy Arms, som Ralph Mooney og Chuck Sayles skriver av. Er platene Louis Country and Western Armstrong, som kom ut i oktober 1924. Seneste utgraven fra Meta trompetleggeren og sangeren, som da i New York satte juli 1921, 1923 år gammel. Det var rundt countryframleggeren Cowboy Jack Clement, som framlegde utgavene, sammen med tonelegger utgjøveren Ivan Mogul i New York. Overst der, hvordan jeg Mogul heier vi selv er opptøkene av regjera, det var mer han som måtte i huskottet 1884 og fikk Jack Clement å komme og framleie. Det var eisne vi sindra og overst om hver opptøkene for fram. Det var vi hilti at Jack Clement gjør de opptøkene i Nashville og at Louis Armstrong så gjerne sang sin parst inn og i opptøkehølle i New York. Sættens oversida at Nashville-tånleggerne våre flotter til New York sammen med Jack Clement, her alle opptøkene får fram. Sættene våre så korsangere, blasere og strugere lagt til retret. Jeg så heppen at jeg var finnes henter og hesse hjelpeplatene ved Louis Armstrong, og her stender at opptøkene er gjørt der i Regent Sound opptøkehølle i New York og i Jack Clement Recording Studios i Nashville.

Louis Armstrong vi Crystal Chandeliers, tja Ted Harris og i ene nekka ørvus i utgave enn der vi kjenner vi Charlie Pride og Hatle Johansen. Tonlagerne og hese ser mest og kontriplato vi Louis Armstrong er og Billy Grammer og rytmegitar, Larry Butler og klavier, Hank Strilecki og bass, Willie Ackerman og trommon, Stu Basor og stil og Jack Eubanks og sologitar. Ta sexta framlejaren Cowboy Jack Clement ikkje var helt nøkter vi hos utgavna vi Louis Armstrong. Han harmaist om at han ikkje fikk stunder til at arbeida meira vi mixingene til platan skulle ut av marknaden og skonte. Han var så hot ikkje av hos oppleving at arbeida saman vi Louis Armstrong som då just stod etter at platan kom ut er at han lunche Jack vi Atlan om at djevo okkurst ut og gjør vise mixing men ta gjordes to omgant i verleggje. Men eitt som gjorde sværleggje vær, at det var Cowboy Jack Clement som trusti å ham, for jeg få Louis Armstrong å komme til Nashville og være vi og i sjånarsendingene tja Johnny Cash, The Johnny Cash Show, og i samband vi at platan kom ut. Opptøknar av Taimonbaun, Satchmo og The Man in Black, her tar framføra Blue Yodel nummer 9, tja Jimmy Rogers, er og legendariskar, der finnast av YouTube. Jambalaya er kommet at enda og i dag. Takk til Bjørn Hense Beck for jeg standa for teknikken og i dag. Vi tenda vi at høyre Louis Armstrong, Sinja Sanchin, Cha Merle Kilgore og Claude King, Wolverton Mountain. Vi har stunder høyre ved eisene bortsett i ord, Almost Persuaded, Cha Billy Sherrill og Glenn Sutton. Takk for i dag. Jambalaya, vi er atterleier det.

0: Bøtten i fyrjon var ikke von vi at høyra utvarfløyge. Helt to at bøtten i fyrjon hadde bruk for tog?
1: Ja, altså jeg var, som sagt, jeg får å lære meg til sjånøkker at tog, at jeg helt at sjånøkker heier som jeg var tog, ja. Begge, altså, av patle, men ikke minst en ny utvarp, betyr så rakk han nek vujer om alt landet her i fyrjon, så at det tar jeg vidt så for at spela for bøtten, og det var, ja, det var som du sier, det var rettelig nok talt, ja. Folk lødde arbeidet etter når vi baden utvarpet vær, og føringer der ble vi avlust, eller at folk kom i setten, at jeg skulle ikke få kardemom på en vi, som vært han fyrre av dem. Og jeg minns det at sonen min, han ble fattig akkurat om det her måned, da jeg satt og omsette leisen, så viser han om Sofiemaster. Han tar seg en i stovene, og han var kom til leverina opp i loften og bænt i biber her til stålen og hva jeg sett. Så jeg hørte graten ta i sett og tutte fra hånden og Sofie Moster. Og så leie henne fram her, en av tøy.

0: Folk og dølkar og klintrer med oss. Jeg vil ha høyre i baden så her fra 1903, 24, og så frem etter. Hvordan blir det til at det er så vel omtøkt?
1: Det er musikalsk i den. Det er så forbi musikalskar, altså. Rytmiskar og skifta fra spekulet og langsamt og nattene og så periode stjæla og så knapplig så alt en hurleves og genker og sånn her så at det er spillende som jeg alltid gjør at det fengar så mye vel

0: I badnumdartnum I dag var vi da vidjan til Eion Johannesen. Han som tutti og loikstjötnaje, falk og dølkar og kardemommabuja, og klintrer med oss og hine dørene I valbakaskjånen. Ta ber til at inn av kvf.fo, trusta kultakragna, et la vid, og her har jeg søvnar om falk og dølkar og kardemommabuja, og om klintrer med oss og ødel hine dørene I valbakaskjånen.
1: Hetta var badnutvarspe fra I morgon, som Jonna Fritzdotter Mortensen leie til rett oss. Og nå setter vi en sammandrott ur morgonsendigene.

0: Vi kommet til Vekri, og vi har kunnet heve vidt Tori Laksa, er ved å forstå for jeg. God morgen, Tori.
1: God morgen.
0: Her er grulig å pente her i morgen. Hvordan er kring landet?
1: Det er det samme med som alle stene kring landet. Det er nemlig ordentlig pent. Lydel vinter, her er det mest vinter, er 8 meter skonte. Men ikke å se, er det bare 22 meter skonte. Og ja, solen er jo oppe, men det går ikke bra å rømme alle, og noen skutter er sånn det, men det ser ut til at det verer så veldig godt, faktisk, alle dagen. Når jeg kan det samme som vi har, tror jeg 8 meter skonte vestan, og så etter parten vinker han så nye i mindre enn 5 meter skonte, og derfor han har med alle sin trømsnatten. Og i kveld får han i østning, og oppe at vi tror jeg 8 meter skonte. Da vil jeg etter samme, så det er så godt der, og så alle vil.
0: Deilig enfalt. Nei, vel?
1: Det ser ikke ut til å være nekv, men jeg vant jo ikke kan få oss en nekv. Men nei, det er mest at du inn og verden er som det er nå. Og i morgen tar vi minne av 5 meter skonte og ymsnatten, og etter når det er samme sol eller solskutter, og eller vi vil, og seiten bare stund, tar frem Norran og Landering, og vekser opp til 8, tar vi skutter i solgåten, og tar vi bare få el. Så vi sånn kaldt der nå enn det har vært, mellom 5 og 12 steg, og nått oppått kaldt der nede i 1-2-3 steg.
0: Hatt av er stått og greit. Stora takk for det, Torit. Vi tar høyre starter.

0: I mange år hever Roker og Jakobstove vært anledd og rødt til å svimme i sambandet førre. Han gjørtest formøver av hestet i 2014, men nå tinga krossen så hantet vår vågjere, og hon som tok vi ikke åkjent. Kvart til å svimme etter i samfunnet som helt. Annika Olsen, velkommen, og til lukker vi forskfunnesessen.
1: Jo, takk for det.
0: Du ikke nødt til å svimme i sambandet. Hvordan lønner du vært her?
1: Ja, vi heter så tre år i svømmesambanden, og nå vil det så være at jeg skulle ta i forskvinnsesson. Det heter Søsta Skye her, ja.
0: Hvor valgte du å stille opp som forfolk?
1: Jeg har finnet noen avheten rett og slett. Jeg har alltid ikke at jeg har lukket som steg første køyen til å vilje dette her. Men nå tar jeg jo så høve best, og at man fikk... Ja, jeg vil faktisk si en av gode undertøk fra Felon og Førjon til at avtaker med disse oppgavene, så helt jeg til å være en mulighet for at mynda svimmingen, eisen særlig av nota i åkjelleisene er, så jeg halte at det en ordentlig spennende oppgave. Og svimming har jo vært en øyla store parser av mine løyve, altså jeg halte ikke jeg kan... minnes noe annet enn at svimming har fylt øyne nok for at jeg var smartjenta og eisen med noen unge årene og så videre. Så det var nok så naturlig for meg at jeg tar gammel disse oppgavene nå.
0: Jo, hva innebærer denne oppgaven? Hva er det for et arbeid?
1: Man skal nok være synder av en av bleksprottet. Altså, svimmingssamband førre er jo et av de store sambandene her og begge. Ja, og det var eisen urvass svimmer som ikke åttalans, og som eisen gjør her hjemme, som lovtaker, og i alt kjøver kapping, og så det var eisen

0: Jackeren hesa vikna 2,500 kroner.
1: Atler Jackasellar som vera spelter fram til 23. oktober vera vi i Lodakasten om en minneliga håndballsfer til EM enda spelle og i Katowice og i Polande som byrjar 3. desember da håndballskvinnar til åkon skulle vise sina styrke. Feron er fyrir 2, vi distera gongt, fering og hotell vi morgomete. Men tigo nøytost ikkje ganga svong resna av denon. Tui, vi affærene får de greisende 20,000 kroner ui lommapengon. Så gøym atla selanar som dykka spela vi fram til 23. oktober, så heva dykka møllega at vinna en oppliving fyrir løyve.

0: Vi har sendt Leitestein, og det var Ona Leitestein Hansen som leit til rattes.
1: Vi øyner resera spennende kapping og enda i vi jaunløyge, og etter at fyra egaspurningar våre setter, vær framvis jaunløyger. Og kvosser vi i morgen, ta velvidende manninganer ombord av Glivorsnese og Kjøtnonese hittas til Nujandist. Chips på i morgen klokkan 12.
2: Vaskalen i morgen for at snikva seg om bogina Mynar Søver etter Heien Samuelsen. Det var at herbær Erland Wiberg Johansen og Eiriker Lindenskov som færa et omella. Ter Vaskalen etter togjentene klokkan 5 i morgen. Bogin Mynar Søver etter Heien Samuelsen.
3: Checkerin hesa vikna 230 000 kronor.